कैवल्यदं सुललितं पठतीह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हितस्य पुंसः कैवल्य